0: Bab perkawis pendidikan karakter wiwit yuswa alit. Sita mbuktekaken bilih para lare ugi saged ngaturaken pesen ingkang positif saha edukatif salah setunggalipun lumantar karya seni film.
1: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wekdal menika dados salah satunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandang kasatan ing Kabupaten Sragen. Ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab menika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebetipun siti sampun mboten sumadiya. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wedhasak menika dados salah setunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandhang kasatan ing Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SK MSI ngaturaken bilih ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji ingkang langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab punika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebeting Dum City sampun mboten sumadiya. Kanthi kawontenan punika, dropping utawi penyaluran toyo resik dados solusi ingkang saged dipun tindakaken kangge nyekapi kebutuhan warga. Mliginipun kabetan saben dinten salebetipun mangsa kasatan. Dene kasatan ing Kabupaten Sragen dipun taksir tasih badhe kadadosan dumugi wulan Oktober 2016. Wewengkon ingkang nandhang kasatan kathah-kathahipun mapan ing sawetawis kecamatan ing wewengkon sisih ler Kabupaten Sragen. Pramila Polres Sragen sesarengan kaliyan pemerintah Kabupaten Sragen so instansi ingkang gegayutan tansah nindakaken pengawasan tumrap kawontenan ing lapangan saha nyaluraken bantuan toyo resik dumateng masyarakat ingkang terdampak. Cara punika dipun tindakaken kangge mesthekaken kebutuhan dasar warga saged tetep kecukupan saklebetipun mangsa ketiga.

ingkang salajengipun menika wonten sampun ingkang sampun kinten lumantar WA kita pikak menika The Land of Java Man. Sugeng siang Mas Dwi menika saking Mas Diat nyuwun sakaripun mangke nasib tresnaku didikempot kinten kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nid, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Rus Anjarini. Yang ponom Bapak RT Bapak Yon ayah tupan matur nuwun yuk gereng oyeh matur nuwun iki menika kagem Mas Diat nggih. Oke, semoga ing manggal katerakan rumiyin lelangan ingkang badhe kapiyarsa mangke wonten salam kangen kagem Mas Islan ugi nasib bersenaku kagem Mas Diat kita aturaken sugeng midhangetaken.

0: Por mirsa kalau cingak kentas, sewon teniatur Seragen Asri ku lumantar Bu Ana Asri Seragen, ingkang salat cipun ingkang sampun kepareng-kenten menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi, saking Bumiko Katibiro Sambirjo. Nyun sekalipun manggil langit mendung kutha Kediri kagem Mas Dwi, mugi tansah semangat sehat selalu, amin. Yuk greng nggih, matur nuwun kagem Bumiko nggih. Sugeng siang Mas Dwi, The Land of Java Man, Bunda Nona Adelia hadir nyuwun lelanganipun kapusan janji saking Mas Dwi Kempot. Salamipun kagem Bunda Ros, Bunda Gun, Mas Diat, Mas Es, Mas Andri, Mbak Yuni, Stepamor Greng, sugeng makaryo kagem Mas Dwi sing tugas, mugi mboten ninggal saya. Matur nuwun yuk greng. Matur nuwun iki menika kagem bundanya Nona Adelia ingkang wonten ing Boyolali. Ingkang salah jiwun gak terakan sugeng siang Bu Ana Asri Seragen. Oh inggih sugeng siang. Oh inggih sugeng siang Bunda Ros, iya menika. Oh inggih. Oh inggih, saya semantun niki menika kagem Bunda Ros ingkang wonten ing Boyolali. Inggih. Nggih. Oh nggih. Sami mawon ya, nggih. Ah,
1: Mas Dwi.
0: Nggih.
1: Langit mendung kutha Ngawi, Mas.
0: Oh nggih, langit mendung kutha Ngawi, nggih.
1: Nggih. Salam-salam nggih.
0: Nggih.
1: Salamin pertama kagem Mas Dwi. Selamat tugas. Nggih.
0: Nggih.
1: Sampai jam 5 nanti.
0: Oh,
1: terus wonten Mas Is wau nggih.
0: Nggih, kalau mau Mas Is.
1: Nggih. Tumben mboten jawel-jawel Mas.
0: Oh, ngeten. Biasanipun jawel jawel komplit.
1: Nggih. Terus wonten malih Mas Andri Setiawan eyang
0: tindih. Nggih.
1: Mbak Nana di Tante.
0: Nggih.
1: Wonten bundaku di Bongo bundaku.
0: Nggih.
1: Wonten Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Miko, Bunda Fatima, Bunda In, Bunda Lis. Wonten Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Nunu. Lajeng wonten Mbak Ani tiga-tiganya, wonten Mbak Putri, wonten Mbak Martini, wonten Mbak WS, wonten Pak Eko Dindundang, Pak Yang Kasih Dikemelo,
0: oh,
1: Mbak
0: Martini,
1: Yang Kono Sandi Rejo, Mas Yulian Jasmara, wonten Malih Mas Roni Gitanggerang, terus wonten Malih Mas Tikanto Ator Mas.
0: Oh nggih.
1: Mama Sri belakang kampung.
0: Oh ngeten, nggih, katuraken sugeng siang.
1: Enggal tapi nembe jebul ngoten.
0: Oh ngeten, sugeng siang. Oh ngeten. Nggih.
1: Nggih, Mama Sri belakang kampung sugeng siang.
0: Nggih.
1: Mas Dia di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan.
0: Nggih.
1: Mbak WR, terus wonten Mbak Lastri di Gendingan, Mbak yang gingin-gingin simpen deh Mas, yang juragan tenda bengok nih
0: Larasati.
1: Oh nggih, Mbak Larasati sugeng siang, Bunda Ngatmi, terus wonten Mas Ato, sedaya pamer green deh Mas.
0: Oh nggih,
1: semangat makaryo, semoga sehat semua.
0: Nggih.
1: Mas Dwi, Mas Dwi sengedalipun.
0: Oh nggih.
1: Kalau tidak ada salah-salah kata minta maaf nggih.
0: Oh
1: iya lupa Mas,
0: maksudnya
1: Bunda Mas.
0: Nggih.
1: Cak Roto.
0: Oh iya, Cak Roto.
1: Matur suwun Mas.
0: Matur nuwun iki.
1: Langit mendung kutha Ngawi dimiring
0: kene. Nggih, pendeng
1: mangga sare.
0: Oh nggih.
1: Menpun radi tenang.
0: Oh nggih, semangat bagi panjenenganipun. Makaryo.
1: Matur
0: nuwun iki. Waalaikumsalam. Yo kreng. Matur nuwun kagem Bunda Ros. Kita aturaken lelangan ingkang badhe kapiyarsa langit mendung kutha Kediri kagem Bumiko ingkang wonten Kadipiro Sambirjo. Kalajengaken mangke ugi kapusan janji ingkang badhe katuraken nangkane ka pamundhut saking bundanya Nona Adelia nggih. Ingkang ngersakaken lelanganipun katuraken ugi sugeng siang nggih. Katuraken ugi sugeng siang menika kagem Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Kini, kagem Bunda Fatima, kagem Bu Sugi wonten ing sini. Pak Pono, Pak Joko, Kantor Pak Mul, nah, Bapak Imita, sugeng siang sedayanipun ya. Sugeng midhangetaken Mas Aat, ugi kagem Bunda Ngatmi, Mbak Warti sugeng siang.

0: Nggih, para pemirsa, kita sampun aturaken nggih, kalau langit mendung kutha Kediri, kalau jengaken ugi kapusan janji yang sampun kapiar, so kalau jengaken malih menika nggih. Kita pikir yang sampun kemarang kinten menika, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pemanasan ruin Mas Wi menika saking Mas Aat nyuwun sakaripun mangke Tanjung Mas ninggal janji kagem Mas Dimas matur nuwun nggih, matur nuwun iki kak teraken sugeng siang nggih. Ingkang salajengipun ingkang badhe kepareng malih menika katuraken semoga sugeng siang Bu Anak Sri Sragen.
1: Sugeng siang Bu Anak Sri Sragen.
0: Oke, sugeng siang Pak Sarwini, benarengan sehat nggih.
1: Iya, alhamdulillah raja-raja
0: menan. Oh nggih, sing baken menapa ingkang pun kersakaken mangke.
1: Kebang Purbalingga.
0: Kebang Purbalingga. Oh nggih.
1: Salame kuagem sedaya menitipun.
0: Nggih.
1: Kakung mewah putri.
0: Nggih.
1: Ngaten kemawon matur suwun.
0: Oh nggih.
1: Yo greng.
0: Yo greng matur suwun niku kagem Pak Disarbini nggih. Ingkang satus jiwan menika ugi wonten malih kintunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Menika saking Mbak Ani request lagu dipun mangke Laut Kidul, salamipun kagem sedaya monitor RBF matur suwun. Assalamualaikum yuk greng nggih. Matur nuwun iki menika kagem Mbak Ani ingkang sampun kepareng kinten menika nggih. Ingkang satus jiwan iki menika ingkang badhe ngersakaken lengangan malih menika nggih. Ingkang sampun pun kinten menika antawisipun saking sinten menika. Nggih katuraken sugeng siang kagem Mas Dwi menika saking Bunda Natali menskarpun mangke ternyuh salamipun kagem sedaya monitor kagem Mas Dwi sehat selalu, salam sejahtera kalian keluarga tercinta tancah pinter kan dening Gusti amin nggih. Lajeng ugi menika sugeng siang Mas Dwi menika saking Bumala nyuwun sakaripun mangke penyiar radio salamipun kagem ingkang nembe midhangetaken kagem Mas Tuwi matur nuwun sehat selalu nggih semanten niki kagem Bumala pinaringan sehat ugi nggih katurakan sugeng siang menika nggih lan samangke ingkang bari keparingan malih mangke lumantar SMS ugi WA sakaringan bari katurakan antawisipun mangke wonten langit mendung kutha Ngawi ugi Tanjung Mas ninggal janji nggih samangke ingkang badhe kepareng kinten semoga katurakan rumiyin sugeng siang Bu Anak Sri Sragen.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nggih.
2: Siang Mas
0: Dwi. Nggih, sugeng siang menika saking
2: saking Bunda Sri Batang kampus UNS.
0: Oh, Bunda Sri nggih. Oh, nggih katurakan. Oh, Bunda Asri katurakan sugeng siang, sugeng bergabung di Bu Anak Asri. Ya, menapa? Sekarpun campur. Nah, campur sehari ini dicampur. Nanti buat namung jadi kempot, campur aduk mereka.
2: Oh,
0: nggih. Nggih.
2: Kembang tebu memang.
0: Kembang tebu.
2: Nggih.
0: Oh, nggih. Anje, lajeng. Anje. Oh iya. Oh iya, kakak mesti enggak nambah macam kata kan ya, anje. Raja matur nuki. Waalaikumsalam. Yo kreng, matur nuwun kakak Budha Sri. Ingkang wonten ing belakang kampus ingkang sampun kepareng kinten. Semoga kaaturaken rumiyin menika langit mendung kutha Ngawi ingkang mangke badhe kaaturaken nggih. Badhe kaaturaken lelanganipun. Lan ugi oh kalau mangke kagem Bunda Ros langit mendung kutha Ngawi kalah singaken mangke wonten Tanjung Mas ninggal janji kaaturaken kagem Mas Aat kita aturaken semoga sugeng midhangetaken atur lelanganipun.
3: Jam. Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. lan tak geget ladimu ing sendang glaga. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

Nggih pamirsa, kita lajengaken kalawu sampun kaaturaken nggih langit mendung kutha Ngawi lan ugi Tanjung Mas ninggal janji yang sampean kapiarsa. Langen ingkang salajengipun mangke wonten laut kidul ingkang badhe kaaturaken lan sasampunipun mangke kita pungkur sawetawis mangke sabibaripun adan dhuwur badhe kalajengaken malih. Kalau ingkang sampun kepareng kinten, masakan langen. Nah, menika penunggu mangke menawi dalipun mangke tasih tetampil badhe kaaturaken nggih sanipun. Lan semoga kita aturakan kemudian ingkang badhe kapiarsa atur langen menika mangke wonten laut kidul kaaturaken nggih. Lan ingkang salat sipun menika ugi kaaturaken lelanganipun nggih. Semoga kaaturaken sugeng siang. Dan laut kidul semoga tinggal kapiarsa.